0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și toate le împlinești, Vestierul bunătăților și dătătorule de viață, vină și te sălășluiește într-o noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai virtuos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă vei albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vorboasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța vei pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucuroasă va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă Ție, pe firea cea întreită și una stăpânitoare a Dumnezeirii, cu cântări să o lăudăm grăind, a una care ai din fire noi an nesecat de îndurare, păzește pe cei ce se închină Ție și îi mântuiește ca un iubitor de oameni. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă Ție, Părinte Cel ce ești izvor și rădăcină, ca un pricinuitor al Dumnezeirii celei de o fire în Fiul și în Sfântul Tău Duh, izvorăște inimii mele lumina cea cu trei luminători și o luminează cu împărtășirea lucrătoare a strălucirii celei dumnezeiești. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Unime întrei strălucitoare, dumnezeiește stăpânitoare, risipește negura păcatelor și a patimilor mele cu împărtășirile cele prea dulce ale razelor Tale celor luminate și mă fă biserică și locaș neprihănit slavei Tale celei neapropiate și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Curgerea cea necuvincioasă de demult a firii noastre, care pătimea și spre stricăciunea aluneca prea curată, Dumnezeu cuvântul întrupându-se în pântecele Tău, prin iubire de oameni a oprit-o și despre stăpânirea cea dumnezeiască în trei lumini, cu taină ne-a învățat. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție, stăpânie dumnezeiască, în unimea firii, cu aceeași cinstire te slăvesc în fețe. Ca tu viață fiind și dătător de viață, fără stricăciune, ești unul Dumnezeul nostru și nu este sfânt afară de tine, Doamne. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție, tu ai înființat cetele cerești, cele fără de materie, ca pe niște oglinzi ale frumuseții tale, Treime, ceea ce ești o stăpânie nedespărțită, să-ți cânte ție neîncetat. Și acum primește laudă din gura noastră cea de tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, întărește pe piatra credinței și lărgește cu noi anul dragostei tale, inima și mintea robilor tăi, unime între ei luminători. Că tu ești Dumnezeul nostru în care, nădăjduind, nu vom fi rușinați, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce a înființat mai înainte tot ipostasul făpturii în pântecele tău s-a zămislit prin bunătatea cea nemăsurată născătoare de Dumnezeu. Și lumina cea întrei strălucirea dumnezeirii și a domniei celei una tuturor a răsărit. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Când ai zidit la început pe Adam, Doamne, atunci cuvântului tău celui postatic ai strigat îndurate să-l

La Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Nu te pot pricepe nici cetele cele fără de materie ale îngerilor, pe tine Treime una fără de început. Dar noi cu limbă de tine, bunătatea ta cea din fire, o lăudăm cu credință și o slăvim. La Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cel ce ești ziditor al firii omenești a tot țiitorului, toată neputința mea o vezi acum ca un văzător a toate. Pentru aceasta miluiește pe robul tău și la viața cea mai bună mă îndreptează. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Lăudăm pe cele trei fețe neamestecate ale unimii celei stăpânitoare, ca pe cele ce sunt ipostasuri în chip deosebit și despărțit, dar unite și nedespărțite în voință și în slavă și în dumnezeire. Pe acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Biserică curată și fără prihană, te-a aflat pe tine Făcătorul la toate, născătoare de Dumnezeu pururea Fecioare, ca una arătată din veac, în care, sălășluindu-se, a zidit iarăși firea omenească ca un iubitor de oameni. La Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate al păcii, Cel ce totdeauna pe toate cele ce sunt întins razele purtării tale de grijă, cele dătătoare de pace și mântuitoare, păzește-mă în pacea ta, că Tu ești viața și pacea a toate. La Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Când te-ai arătat lui Moise în chipul focului celui din rug, ai fost numit înger al Tatălui cuvinte, preînchipuind venirea ta la noi, în care tuturor ai vestit în chip lămurit puterea unei singure stăpânii dumnezeiești între ipostasuri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ceea ce arunci înainte razele slavei celei firești și veșnice, Treime Sfântă, unime prea stăpânitoare, pe cei ce te laudă pe tine cu dreaptă credință, învrednicește-i să vadă strălucirea cea fără de început și una, întrei, răsfrângerea slavei tale. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce este după fire cuprinzător al tuturor veacurilor, Dumnezeu cuvântul, în pântecele tău a fost cuprins în chip de negrăit Fecioară Maică, pe oameni iarăși chemând la unimea unei singure domnii. La Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Voitorule al milei, miluiește pe cei ce cred în tine, Dumnezeule, cel întrei străluciri și izbăvește de greșeli de patim și de primejdii pe robii tăi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Prin noi anul cel negrăit al bunătății, raza cea necuprinsă de minte și dătătoare de lumina strălucirii tale și a dumnezeirii celei întrei străluciri, dăruiește-o mie. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel prea înalt în chip de negrăit s-a făcut om din tine, Fecioară, în om cu totul îmbrăcându-se. Și cu lumina cea cu trei străluciri m-a luminat. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Noi anul milostivirii, tinzându-ne nouă, primește-ne milostive, caută spre poporul cel ce te slăvește pe tine, primește cântările celor ce te roagă, Treime și unime, fără de început. Întru tine, Dumnezeul tuturor, nădăjduim că vei da iertare greșelilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tu ești milostivă, ceea ce ai născut pe ei izvorul milostivirii, bună născătoare de Dumnezeu, că Tu singură ești a credincioșilor sprijinitoare, Tu ești mângâierea celor întristați. Pentru aceasta, toți acum cu credință la Tine cădem, ca să aflăm dezlegare de rele, cei ce ne-am îmbogățit cu singur ajutorul Tău. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Pururea orânduiești oștile îngerești spre neschimbare. Cel ce ești singur neschimbat, Domnul, cel între ipostasuri, arată dar și inima mea pururea statornică, pentru ca să te slăvesc cu căldură și să te laud cu bună credință. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Fetele cele cerești ale ființelor celor fără de materie, luminându-se cu razele tale, Dumnezeule, cel unul stăpânitor și întrei străluciri, se fac după dar lumini de al doilea, cu ale căror străluciri și împărtășiri arată-mă și pe mine lumină ca un făcător de lumină în trei străluciri. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu înceta a ne îndrepta și a ne ridica la ceruri pe noi cei ce te iubim pe tine, cel ce din negrăită iubire de oameni te-ai făcut om în pântecele Fecioarei și ai îndumnezeit pe om și ești împreună șezător cu Tatăl pe scaunul slavii. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Treime neapropiată, împreună veșnică. Dumnezeiască stăpânie, împreună fără de început, ceea ce ești neschimbat întru toate, afară de însușirile cele purtătoare de lumină. Destramă tot sfatul cel rău al potrivnicilor și meșteșugirile demonilor, nevătămat păzindu-mă pururea, Doamne al tuturor. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Stăpânie cea una nescrisă împrejur și întrei luminători, ceea ce cu înțelepciune și cu puterea toate ai înființat lumea și o

păzești, în desăvârșită rânduială netulburată, să lășluiește-te în inima mea ca să te laud și să te slăvesc fără încetare, cu ce te îngerești întru toți vecii, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înțelepciunea cea neînțeleasă a Tatălui, cuvântul al lui Dumnezeu cel negrăit, neschimbându-ți firea ta cea neschimbată, firea omenească cu milostivirea ai luat-o și pe toți i-ai învățat să cinstească pe treimea cea una, ca pe o dumnească stăpânie a tuturor veacurilor. Să lăudăm, să binecuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanălțându-l întru toți vecii. Doctorul cel cu foc, oarecând în Babilon lucrările și-a despărțit, pe dumnezeiască poruncă, pe haldei arzând și răcorind pe cei credincioși care cântau, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Fiul Părintelui Celui fără început, Dumnezeu și Domnul, întrupându-se din Fecioară, s-a arătat nouă ca să lumineze pe cele întunecate și să adune pe cele risipite. Pentru aceasta, pe născătoare de Dumnezeu, cea prea lăudată o mărim. La Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Din lumina cea fără de început, Fiul cel împreună fără de început, lumina a răsărit și Duhul cel de o ființă, lumina a purces în chip negrăit, cu dumnezeiască cuviință, nașterea cea nestricată fiind crezută, dar totodată și purcederea cea negrăită. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Strălucește în inimile celor ce te laudă pe tine, dumnezeire în trei lumini, cu lumina ta cea cu trei străluciri, și de pricepere ca întru toate să înțeleagă și să facă voia ta cea bună și desăvârșită și să te slăvească. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cel ce ești nemărginit în fire ca un Dumnezeu, noi an nemăsurat de milostivire având, precum mai înainte te-ai îndurat treime, așa și acum miluiește pe robii tăi și îi izbăvește de greșeli și de ispite și de strâmtorări. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește-mă, Dumnezeul meu, de toată bântuiala și răutatea, cel în trei fețe lăudat, cel în chip de negreit Dumnezeu, unul și atotputernic, și păzește turma ta cu rugăciunile născătoarei de Dumnezeu.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Firea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. După patimă, mergând femeile la mormânt ca să ungă cu mir trupul Tău, Hristoase Dumnezeule, văzut au îngeri în mormânt și s-au spăimântat, că glas au auzit de la dâns și că a înviat Domnul, dăruind lumii mare milă. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte!
1: Dumnezeule, miluiește-te despre noi și ne binecuvintează! Luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin.
1: Pentru tot puternică și de viață făcătoare și începătoare de lumină preasfântă Treime, care pentru bunătate toată făptura lumii și cea mai presus de lume, dintr-o neființă ai adus-o și cu purtarea Ta de grijă o și stăpânești, care după alte nespuse binefaceri ale Tale față de neamul omenesc, pentru neputința trupească ne-ai dorit nouă pocăință până în clipa morții, nu ne lăsa pe noi ticăloșii să murim în faptele noastre cele rele, nici pe începătorul răutății și pizmuitorul și pierzătorul să-și râdă de noi, că știi îndurată câtă pizmuire și vrajbă are asupra noastră și câtă este și pătimirea și slăbiciunea și nepurtarea noastră de grijă. Și te rugăm, nu ne lipsi de bunătățile Tale pe noi care te muniem în toată ziua și în tot ceasul prin cărcarea cinstitelor și de viață făcătoarele Tale porunci. Și toate greșelile noastre pe care le-am făcut în toată viața noastră până în ceasul de acum, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, iartă-ne nouă. Și ne învrednicește ca cealaltă vreme a vieții noastre să o săvârșim într-o pocăință și umilință și într-o paza Sfintelor Tale porunci. Și cu orice fel de dezmerdare înșelându-ne, în multe chipuri am greșit și cu urâte pofte nefolositoare și vătămătoare amăgindu-ne ne-am purtat. Sau cu mânie, sau cu iuțeală dobitocește, pornindu-ne, am mâniat de vreun frate al nostru, sau cu limbă slobdă și neînfrânată, în tari curse ne-am prins. Sau cu vreunul din simțurile noastre, sau cu toate, de voie sau fără de voie, cu știință sau cu neștiință, din întâlnitare sau din deprindere, nebunește am alunecat. Sau cu gânduri viclene și cu ușurință de șartă ne-am întinat. Sau cu orice fel chip de greșeală am păcătuit, din aducerea minte sau din obiceiul cel rău și cumplit. Iartă-ne nouă întru tot îndurate, prea bunule și mult milostive, și ne dăruiește bunule deșteptare și putere ca să facem voia Ta cu bună plăcere în chip desăvârșit. Ca din răutatea cea din noapte și întunecată, cu vederea luminii prin pocăință să ne schimbăm și în lumină, cu bună cuvință să umblăm și curați față de iubirea Ta de oameni, arătându-ne noi, nevrednicii, să Te lăudăm și să Te slăvim în vecii vecilor.
0: Amin.
1: La
2: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvintează.
2: Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun.

0: preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de

0: Amiți părinți și frații noștri drept slăvitori creștini, care odihnesc aici pretutindeni, să zicem, și pentru aceștia.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi! Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți ne închinăm și să credem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți ne închinăm și să credem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o cinceșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește spletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc într-un întuneric ca premorții cei din veac. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu, adus mi-am aminte de zilele cele de demult. Cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale am gândit. Când s-am către Tine mâinile mele, spletul meu ca un pământ însetoșat, de grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în mormânt. O să aud dimineața mi-l atac la Tine mie nădejde, arată-mi, Doamne, calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Pe bunătate stârpește pe vrăjmașii mei și pede pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție.

Este Doamne, unde este Doamne, unde este slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare milă ta și pe mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. De fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înainte mea este pururea ție, unui am greșit și rău înaintea ta am făcut așa încât dreptești tu între cuvintele tale și biruitor când vei judecatul. Că iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale ai arătat mie. Stropi-mă, vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă, vei și mai vârtos decât zăpada, mă voi albi. Auzi, lui mei, vei da bucurie și veselie, bucuroase, văruoasele cele smerite, întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată, zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept, înnoiește într-o celui din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța-vă-i pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurați-vă limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de fi voi jertfă ți-aș fi dat, arderile tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidea scâziturile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin nostru și arderile tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

puterilor. Deschide mie nepriceputului mintea și limba spre lauda preacuratului tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult, ca să grăiesc și eu acestea. Iisuse prea minunat, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slavă patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria împăraților, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunat, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse cel mai înainte de veci, mântuirea păcătoșilor,

pe văduva care plângea foarte și precum atunci, milostivindu-te, a înviat pe fiul ei pe care îl ducea să-l îngroape. Așa înviază și sufletul meu cel omorât cu păcatele, iubitorule de oameni, și te milostivește spre mine.

Înțelegerea cea neînțeleasă, căutăm Filip să o înțeleagă. Grăia, Doamne, arată-ne nouă pe Tatăl. Iar Tu ai zis către El, atâta vreme fiind cu mine, n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție, celui ce ești necuprins cu frică, îți grăiesc. Iisuse Dumnezeule, cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea nu mă părăsi pe mine, Iisuse, ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine. Iisuse, ziditorul meu, nu mă uita pe mine. Iisuse, păstorul meu, nu mă pierde pe mine.

Iisuse, cel ce îmbrăca cu putere de sus pe apostolii tăi care ședeau în Ierusalim, îmbracă-mă și pe mine cel golit de toate faptele cele bune cu căldura Duhului tău celui sfânt.

Lui care îi chema pe oameni și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea cum pe mine cel asemenea lor, și ca pe niște miri de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netremnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă

celor de sus, Iisuse răscumpărătorul celor de jos, Iisuse pierzătorul celor de desubt, Iisuse înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse mângâirea sufletului meu, Iisuse luminătorul minții mele, Iisuse veselia inimii mele, Iisuse sănătatea

Sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa mă scoate și pe mine în lațurile cu care șarpele m-a împiedicat prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfânare și prin trândărvirea cea rea.

Văzând pruncii evreilor, închip omenesc pe cel ce a asidit pe om cu mâinile și, cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpări plăcea lui strigând, Hosana, iar noi aducem ție cântare grăind. Iisuse Dumnezeul cel adevărat, Iisuse Fiul lui David, Iisuse Împăratul cel preaslăvit, Iisuse Mielul cel nevinovat, Iisuse Păstorul cel prealuminat, Iisuse Păzitorul prunciei mele, Iisuse Îndreptătorul tinereților mele, Iisuse Lauda bătrâneților mele, Iisuse Nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse Viața mea de după moarte, Iisuse Liniștea mea la judecata ta, Iisuse, dorirea mea, nu mă rușina pe mine atunci.

Vestirea și graiurile propovăduitorilor celor de Dumnezeu purtători, plinindu-le Iisuse, pe pământ te-ai arătat și cu oamenii ai viețuit cel ce ești neajuns.

Adevărul cel ce izgonește înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, împărate, întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, cel ce petrece într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel întinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor care cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei ce caută, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește

vrând să descoperi taina cea ascunsă din veac, ca o oaie spre junghiere te-a dus, Iisuse, și ca un miel fără de glas înaintea celor ce-l tund, și ca un Dumnezeu din morți a înviat și cu slavă la ceruri te-a înălțat și ne-a ridicat pe noi.

că din fecioară mai presus de fire s-a întrupat și de mormânt a înviat, nestricând pe cețile și la apostoli prin ușine încuiate a intrat cu trupul, drept aceea minunând

însă, Iisuse înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse împărăția cea nebiruită, Iisuse stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse tăria cea prea înaltă, Iisuse puterea cea veșnică, Iisuse făcătorul meu, miluiește-mă,

Dumnezeu să ne străinăm din lumea aceasta, deșartă și mintea spre cele Dumnezeu să o suim, că pentru aceasta Dumnezeu pe pământ s-a pogorât, ca să ne ridice la ceruri pre noi,

Feritorii cei mult grăitorii, vedem te când ca niște pești fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul nostru, că nu se pricep să spună

Iisuse Dumnezeu cel prea veșnic, Iisuse Împăratul împăraților, Iisuse Stăpânul stăpânitorilor, Iisuse Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse Nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse Mângâierea celor ce plâng, Iisuse Slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta. Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează-mi gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă

Mântuitorule cel adevărat, Hristoase, curățește-mă de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși și mă tămăduiește pe mine, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor.

Tatăm, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cărmaciul celor ce înoată pe mare, Iisuse, liniștea celor

Trenicul și stricție ca și cananianca. Iisuse, miluiește-mă că nu am fică, ci trup care cumplit este stăpânii de diavolul. Cu patim și cu

Dorul cel primitor de lumină a celor dintr-un întunericul necunoștinței, Pavel, cel mai înainte, ce mai înainte te prigonea pe tine, socotind puterea glasului celui de la Dumnezeu înțelepțitor, și-a lipezit pornirea ce area sufletului. Așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce-ți creesție. Iisuse, împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, stăpânul meu cel prea milostiv, Iisuse, mântuitorul meu cel prea milostârd, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene, Iisuse,

Dăruiește-ne har, deslegătorule al tuturor datoriilor, Iisuse, și mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru, care s-a lepădat de tine, și mă cheamă pe mine trândabul, precum de demult pe Pavel, care te prigonea.

ești. Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și iarăși vei veni să judeci vii și morții. Atunci vrednicește-ne șederii de-a dreapta ta și pe noi cei ce strigăm. Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă! Iisuse, floarea cea cu bun miros, bine-nmiresmează-mă! Iisuse, căldura cea iubită, încălzește-mă! Iisuse, acoperământul cel mai înainte de veci, acoperă-mă! Iisuse, veșmântul cel luminat, înfrumusețează-mă! Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă! Iisuse, piatra cea scumpă, strălucește peste mine! Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă! Iisuse, lumina cea sfântă, strălucește mie! Iisuse, de durerile cele sufletești, trupești, izbăvește-mă! Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului! Iisuse, păzește-mă de focul cel nestins și de celelalte chinuri veșnice. Iisuse,

O prea dulce și întru tot îndurate, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit pe cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vărșmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate necazurile și rănele cele aducătoare de moarte, și de chinurile cele viitoare, scoate-ne pe toți care

prea dulce și întru tot îndurate, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei și păzește moștenirea ta de vrășmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate necazurile și rănile cele aducătoare de moarte, și din chinurile cele viitoare scoate-ne pe toți

Frate Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduve, și păzește moștenirea ta de vrășmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputință și de foamete, de toate necazurile și rănile cele aducătoare de moarte, și din chinurile cele viitoare, scoate-ne pe toți care când

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, care ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru el, primește lacrimile noastre. Cu patimile tale vindecă patimile noastre, cu rănile tale tămăduiește rănile noastre, cu sângele tău curățește sângele nostru și amestecă în trupul nostru mireasma trupului tău, celui de viață făcător. Pierea cu care vrășmașii te-au adăpat, să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul ne-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce, să întindă către noi, către tine, mintea noastră cea trasă în jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce, să înalțe capetele noastre cele pălmuite de potrivnici. Preasfintele tale mâini, pironite de cei fără de lege pe cruce, să ne tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta batjocorită de pălmuiri și cu scuipări, să umple de strălucire fața noastră cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce, să ne povățuiască spre tine prin harul tău. Nu avem inimă plină de durere ca să te căutăm. Nu avem pocăință, nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu avem lacrimi mângâietoare, Stăpâne. S-a întunecat mintea noastră cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima noastră de atâtea ispite și nu poate să se înferbânte cu lacrimile dragostei cele pentru tine. Și Tu, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, vestierul bunătăților, dăruiește-ne pocăință neșterbită și inimă îndurerată, ca să pornim cu tot sufletul în căutarea Ta. Pentru că fără de Tine ne vom înstrăina de tot binele. Dă-ne așadar, bunule, harul Tău, Tatăl care Te-a născut din sânurile sale, fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în noi chipul Tău. Te-am părăsit, Doamne, să nu ne părăsești. Am ieșit de la Tine, ești în căutarea noastră. Du-ne la pășunea

0: Și Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudate voi, Doamne, din toată inima mea, spune voi toate minunile tale. Veseli-mă voi și mă voi bucura de tine, cânta voi numele tău prea înalte. Când se vor întoarce vrăjmașii mei înapoi, slăbi vor și vor pieri de la fața ta. Că ai făcut judecata mea și dreptatea mea, șezut ai pe scaun cel ce judeci cu dreptate. Certat ai neamurile și au pierit nelegiuiții, stins ai numele lor în veac și în veacul veacului. Vrăjmașului i-au lipsit de tot săbiile și cetățile i le-ai sfărâmat, pierita pomenirea lor cu sunet. Iar Domnul rămâne în veac, gătita scaunul lui de judecată. Și el va judeca lumea cu dreptate, va judeca popoarele. Și a fost Domnul scăpare săracului, ajutor la vreme potrivită în necazuri. Să nădăjduiască în tine cei ce cunosc numele tău, că n-ai părăsit pe cei ce te caută pe tine, Doamne. Cântați Domnului celui ce locuiește în Sion, vestiți între neamuri faptele lui. Că cel ce răzbună sângele lor și a adus aminte, n-a uitat strigătul săracilor. Chinuiește-mă, Doamne, vezi în josirea mea de către vrăjmașii mei, cel ce mă înalți din porțile morții, ca să vestesc toate laudele tale în porțile fiicei Sionului. Veseli-mă voi de mântuirea ta. Căzutau neamurile în groapa pe care au făcut-o, în cursa aceasta pe care au ascuns-o, s-a prins piciorul lor. Se cunoaște Domnul când face judecată, întru faptele mâinilor lui s-a prins păcătosul. Să se întoarcă păcătoși în iad toate neamurile care uită pe Dumnezeu, că nu până în sfârșit va fi uitat săracul, iar răbdarea săracilor în veac nu va pieri. Scoală-te, Doamne, să nu se întărească omul, să fie judecate neamurile înaintea ta. Pune, Doamne, legiuitor peste ele, ca să cunoască neamurile că oameni sunt. Pentru ce, Doamne, stai departe, pentru ce treci cu vederea la vreme de

0: necaz. Când se mândrește necredinciosul, se aprinde săracul, se prind în sfaturile pe care le gândesc. Că se laudă păcătosul cu poftele sufletului său, iar cel ce face strâmbătate pe sine se binecuvintează. Întărătat acel păcătos pe Domnul, după mulțimea milei lui, după mulțimea mâniei lui, nu-l va căuta, nu este Dumnezeu înaintea lui. Spurcate sunt căile lui în toată vremea, lepădate sunt judecățile tale de fața lui, peste toți vrăjmașii lui va stăpâni. Că a zis într-o inima sa, nu mă voi clătina din neam în neam, rău nu-mi va fi. Gura lui e plină de blestem, de amărăciune și de vicleșug, sub limba lui osteneală și durere. Stă la pândă nascuns cu cei bogați ca să ucidă pe cel nevinovat. Ochii lui spre cel sărac privesc. Pândește din ascunziș ca leul din culcușul său. Pândește ca să apuce pe sărac, pândește pe sărac ca să-l tragă la el. În lațul lui îl va smeri, se va pleca și va cădea asupra lui când va stăpâni pe cei săraci. Că a zis în inima lui, uitat-a Dumnezeu, întorsa fața lui ca să nu vadă până în sfârșit. Scoală-te, Doamne, Dumnezeul meu, înalță-se mâna ta, nu uita pe săracii tăi până în sfârșit. Pentru ce a mâniat necredinciosul pe Dumnezeu, că a zis în inima lui, Domnul nu va cerceta. Vezi, pentru că tu privești la necaz și la durere, ca să le iei în mâinile tale, că în tine se încrede săracul, iar orfanului tu i-ai fost ajutor. Zdrobește brațul celui păcătos și rău, păcatul lui va fi căutat și nu se va afla. Împărăți-va Domnul în veac și în veacul veacului, feriți neamuri din pământul lui. Dorința săracilor a auzit-o Domnul, la râvna inimii lor a luat aminte urechea ta. Judecă pe sărac și pe smerit, ca să nu se mai mândrească omul pe pământ. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Când Domnul am nădăjduit, cum veți zice sufletului meu, mută-te în munți ca o pasăre, că iată, păcătoșii au încordat arcul, pregătit au săgeți în tolbă, ca să săgeteze în întuneric pe cei drepți la inimă. Au surpat ceea ce ai așezat, dar dreptul ce a făcut? Domnul este în biserica cea sfântă al lui, Domnul în cer are scaunul său, ochii lui spre sărac privesc, genele lui cercetează pe fiii oamenilor. Domnul cercetează pe cel drept și pe cel necredincios, iar cel ce iubește nedreptatea își urăște sufletul său. Va ploua peste păcătoși lațuri, foc și pucioasă, iar suflare de vifori este partea paharului lor. Că drept este Domnul și dreptatea a iubit și fața lui spre cel drept privește. Mântuiește-mă, Doamne, că a lipsit cel cuvios, că s-a împuținat adevărul de la fiii oamenilor. Deșertăciunea a greit fiecare către aproapele său, buze viclene în inimă și inimă și în inimă rele au greit. Ierde-va Domnul toate buzele cele viclene și limba cea plină de mândrie. Pe cei ce au zis, cu limba noastră ne vom mări, căci buzele noastre la noi sunt, cine ne este Domn? Pentru necazul săracilor și suspinul nenorociților, acum mă voi scula, zice Domnul, le voi aduce lor mântuirea și le voi vorbi pe față. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, argint lămurit în foc, curățat de pământ, curățat de 7 ori. Tu, Doamne, ne vei păzi și ne vei feri de neamul acesta în veac. Că atunci când se ridică sus oamenii de nimic, nelegiuiții mișună pretutindeni. Până când, Doamne, mă vei uita până în sfârșit, până când vei întoarce fața Ta de la mine, până când voi pune gânduri în sufletul meu, durere în inima mea ziua și noaptea, până când se va înălța vrăjmașul meu împotriva mea, caut, auzi-mă, Doamne, Dumnezeul meu, luminează ochii mei, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cumva să zică vrăjmașul meu, întărit-o m-am asupra lui. Cei ce mă necăjesc se vor bucura de mă voi clătina, iar eu spre mila ta am nădăjduit, bucura se va inima mea de mântuirea ta. Cânta voi Domnului celui ce mi-a făcut bine și voi cânta numele Domnului celui preanalt. Zisa acel nebun într-o inima sa, nu este Dumnezeu. Stricat-o sau oamenii și urât s-au făcut într-o îndeletnicirile lor. Nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu. Toți s-au abătut, împreună netrebnici s-au făcut. Nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Oare nu se vor înțelepți toți cei ce lucrează fără de legea? Cei ce mănâncă pe poporul meu ca pâinea, pe Domnul nu l-au chemat. Acolo s-au temut de frică unde nu era frică, pentru că Dumnezeu este cu neamul drepților. Săracul nădăjduiește în Domnul și voi ați râs de nădejdea lui zicând, cine va da din Sion mântuire lui Israel? Dar când va întoarce Domnul pe cei robiți ai poporului său, bucura se va Iacob și se va veseli Israel. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cine va locui în locașul Tău și cine se va sălășlui în muntele cel sfânt al Tău? Cel ce umblă fără prihană și face dreptate, cel ce are adevărul în inima sa, cel ce n-a viclenit cu limba lui, nici n-a făcut rău împotriva vecinului său și o cară n-a rostit împotriva aproapelui său. Defăimat să fie înaintea lui cel ce viclenește, iar pe cei ce se tem de Domnul îi slăvește. Cel ce se jură aproapelui său și nu se leapădă, argintul său nu l-a dat cu camătă și daruri împotriva celor nevinovați n-a luat. Cel ce face acestea nu se va clătina în veac. Păzește-mă, Doamne, că spre Tine am nădăjduit. Zisam Domnului, Domnul meu ești Tu, că bunătățile mele nu-ți trebuie. Prin sfinții care sunt pe pământul Lui, minunate a făcut Domnul toate voile sale. Înmulțitu-s sau slăbiciunile celor ce aleargă după alți Dumnezei. Nu voi lua parte la adunările lor cu jertfe de sânge, nici nu voi pomeni numele lor pe buzele mele. Domnul este partea moștenirii mele și a paharului meu. Tu ești cel ce mi-așezi mie iarăși moștenirea mea. Sorții mi-au căzut între cei puternici, că moștenirea mea este puternică. Binecuvânta voi pe Domnul, cel ce m-a înțelepțit. La aceasta și noaptea mă îndeamnă inima mea. Văzut am mai înainte pe Domnul, înaintea mea pururea, că de-a dreapta mea este ca să nu mă clatin. Pentru aceasta s-a veselit inima mea și s-a bucurat limba mea, dar încă și trupul meu se va sălășlui într-o nădejde. Nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei da pe cel cuvios al tău să vadă stricăciunea. Cunoscute mi-ai făcut căile vieții, mă vei umple de veselie cu fața ta și la dreapta ta de frumuseți veșnice mă vei sătura. Auzi, Doamne, dreptatea mea, ia aminte cererea mea, ascultă rugăciunea mea din buze fără de viclenie. De la fața ta judecata mea să iasă, ochii mei să vadă cele drepte. Cercetat ai inima mea, noaptea ai cercetat-o, cu foc m-ai lămurit, dar nu s-a aflat într-o mine nedreptate. Ca să nu grăiască gura mea lucruri omenești, pentru cuvintele buzelor tare, eu am păzit căi aspre. Îndreptează picioarele mele în cărările tare, ca să nu șovăie pașii mei. Eu am strigat că m-ai auzit, Dumnezeule, pleacă urechea ta către mine și auzi cuvintele mele. Minunate fămilele tale, cel ce mântuiești pe cei ce nădăjduiesc în tine, de cei ce stau împotriva dreptei tale. Păzește-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor, cu acoperământul aripilor tale, acoperă-mă de fața necredincioșilor care mă necăjesc pe mine. Vrăjmașii mei sufletul meu l-au cuprins, cu grăsime inima lor și-au încuiat, gura lor a grăit mândrie. Izgonindu-mă, acum m-au înconjurat, ochii lor și-au ațintit ca să mă plece la pământ. Apucat m-au ca un leu gata de pradă, ca un pui de leu ce locuiește în ascunzișuri. Scoală-te, Doamne, întâmpină-i pe ei și împiedică-i. Izbăvește sufletul meu de cel necredincios cu sabia ta de vrăjmașii mâinii tale. Doamne, desparte-mă de oamenii acestei lumi ce și-au parte în viață, că s-au umplut pântecele lor de bunătățile tale. Săturatul s-au fiii lor și-au lăsat rămășițele pruncilor. Iar eu într-o dreptate mă voi arăta feței tare, sătura mă voi când se va arăta slava ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-o adâncă anecate de mult toată oasea lui Faraon, puterea cea prea într-armată, iar cuvântul întrupându-se a nimicit păcatul cel cu totul rău, Domnul cel prea înalt, căci cu slavă s-a proslăvit. Într-o adâncă anecate de mult toată oasea lui Faraon, puterea cea prea într-armată, iar cuvântul întrupându-se a nimicit păcatul cel cu totul rău, Domnul cel prea înalt, căci cu slavă s-a proslăvit. Slavă Doamne, Sfinte Învierii Tale! Stăpânitorul lumii, bunule, căruia fuseserăm supuși cei ce n-am ascultat de porunca Ta, prin crucea Ta a fost osândit, că punându-se Ție împotrivă ca unui mort, a căzut prin puterea stăpânirii Tale și neputincios s-a vădit. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Mai presus decât toată zidirea cea văzută și cea nevăzută, Te-ai arătat curată, pururea Fecioară, că ai născut pe ziditorul, precum bine a voit a se întrupa în pântecele Tău. Aceluia cu îndrăzneală roagă-Te să mântuiască sufletele noastre. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Scara cea nematerială de demult ce calea mării, cea în chip minunat despicată, nașterea Ta preînchipuit curată, pe care o lăudăm toți că s-a proslăvit. Ea sunt Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Puterea celui prea înalt, ipostasul cel săvârșit, înțelepciunea lui Dumnezeu, întrupându-se din Tine prea curată, cu oamenii a locuit că s-a proslăvit. Sfinților Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Învrednicește-mă, Doamne, pe mine cel ce doresc acum să laud într-o cântări pe cel de-al șapelea sinod, adunarea celor șapte daruri ale Mângâietorului, cel ce l-a înțelepțit cu limbile de foc și a făcut să tacă toată limba cea vătămătoare și culitoare. Sfinților Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Mai mare a fost dintr-un început numărul șapte, pentru că încetarea închip de săvârșită toată zidirea lui Dumnezeu. După întâia închipuire a fost în ziua șaptea, iar acum la al șaptelea sinod, cel cu șapte numărat, este încetarea tuturor eresurilor. Sfinților Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Biruind pe Arie, cel luptător cu Dumnezeu, ceata părinților în Nicea, mai înainte cu toiagul păstoresc, au îndreptat biserica cu ortodoxe dogme și acum tot în Nicea au fost apărători și au umplut de rușine pe luptătorii împotriva icoanelor. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Așa precum părinții au învățat, mărturisind cu credință că pântecele binecuvântate Fecioare, fără durere a născut cu trup pe cel fără de trup și ne închinăm Lui, închipuind pe lemn chipul Lui și cu dragoste îl sărutăm. Sfinților cuvioși, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pe Tine, cuvântule, Te rog, trimite robului Tău cuvintele Duhului ca să slăvesc în cântări pe Paisie și pe Marele Cleopa în care Te-ai odihnit însuți slăvindu-Te. Sfinților cuvioși, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Lucefer, făcându-vă ai răsăritului celui de sus, Părinte Paisie, Dumnezeiescule și slăvitule Cleopa, către dânsul pe toți ai povățuit în chip nerătăcit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Unirea cu Dumnezeu, cea prin credință râvnind-o voi, un suflet ați dobândit în două trupuri fiind, și cu unul Sfânt unindu-vă în ceruri, una slăviților vă și lauda. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cetatea lui Dumnezeu, stăpâna lumii, bucură-te, bucură-te, munte sfânt și scară până la cer și palatule cu ziduri aurite, bucură-te, tron ceresc al împăratului. Înflorit a pustiul ca un crin, Doamne, biserica aceasta arpa a păgânilor prin venirea Ta, pentru care s-a întărit inima mea. Înflorit a pustiul ca un crin, Doamne, biserica aceasta arpa a păgânilor prin venirea Ta, pentru care s-a întărit inima mea. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! Făptura la patima Ta s-a schimbat văzându-Te cu chip sărăcăcios de cei fără de lege bagiocorit pe Tine, cel ce toate le-ai făcut cu voia cea dumnezeiască. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Fetele îngerești s-au minunat prea curate și inimile oamenilor s-au înfricoșat de nașterea ta, născătoare de Dumnezeu. Pentru aceasta, cu credință, te cinstim. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cel mai presus de cu toată vremea, ca un făcător al vremilor, din tine, Fecioară, de voie prunc s-a făcut. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Sfânte cele cel mai încăpător decât cerurile, să-L lăudăm credincioșii, prin care Adam în ceruri a fost încetățenit, bucurându-se. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cum că nu se va clătina Biserica lui Hristos, cea nemișcată de la El în taină, s-au învățat dumnezeiștii mai mari păstori, pe care pe cei ce voiesc să o clatine i-au lepădat de la cei binecredincioși, ca pe niște părtași ai lui Antichrist. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Curățește adunarea părinților izvoarele cele tulburi și întinate și luând din izvoarele mântuirii, satură luminat pe poporul cel însetat al lui Hristos de curgerile învățăturilor. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Asupra celor ce urăsc adevărul, asupra clevetitorilor creștinătății, s-a adunat sinodul al șaptelea al iubitorilor de Hristos în luminata cetatea Niceii, acolo împărații Irina și Constantin au fost apărători. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Să se depărteze tot necredinciosul care nu cinstește cinstita icoana născătoare de Dumnezeu și nu o mărturisește pe aceasta, cum că a născut pe Hristos Dumnezeu și om. Unul ca acesta în foc să se trimită și să ardă fără stingere. Sfinților cuvioși, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ferindu-vă cu înțelepciune de toată ispita celui rău și împlinitori făcându-vă dumnezeiștilor porunci, în bucuria Domnului vostru intrat ați slăviților. Sfinților cuvioși, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Răbdare desăvârșit lucrându-o pe cea dobândită în strâmtorări, cei netrupești miratul sau oamenii minunatul sau și demonii s-au spăimântat de Dumnezeu întăriților. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ispita răbdându-o bărbătește în ceruri, acum vă bucurați că încercați făcându-vă ați câștigat cununile vieții, păgăduite de Hristos slăviților. Pe acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. E ceva din tine prea curată cu trupul Dumnezeu, cel prea înalt, strigatu-ți arhanghelul, bunevestirile purtând spre mântuirea tuturor celor ce-ți cântă măririle. Nu sol nici înger, ci tu însuți, Doamne, venit ai întrupându-te din Fecioara și m-ai mântuit pe mine omul întreg. Pentru această stricție slavă puterii tale, Doamne. Nu sol nici înger, ci tu însuți, Doamne, venit ai întrupându-te din Fecioara și m-ai mântuit pe mine omul întreg. Pentru această stricție slavă puterii tale, Doamne. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale. Stătuta înaintea divanului ca un osândit Dumnezeul meu, nestrigând stăpâne, aducând judecată neamurilor mântuirea pe care ai lucrat-o lumii prin patima ta, Hristoase. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe tine, liman de mântuire și cetate nebiruită, te știm toți credincioși și născătoare de Dumnezeu stăpână, că tu cu rugăciunile tale izbăvești din primejdie sufletele noastre. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Iată, prea înălțatul sa Dumnezeiescul munte în casa Domnului, mai presus decât puterile îngerești, Maica lui Dumnezeu în chip prea luminos. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Afară de legile firii Fecioară, singura născând pe ziditorul și stăpânitorul zidirii, te-ai învrednicit de dumnezeiasca chemare. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cuvântul lui Dumnezeu, ca o săgeată și sabie, a ajungheat pe toți vrăjmașii cu semnul chipului crucii, pe aceia care nu cinstesc în tocmai chipurile lui Hristos și ale născătoarei de Dumnezeu și ale tuturor sfinților părinți, cei de Dumnezeu văzători. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Precum prin înconjurare de șapte ori s-au surpat zidurile Ierihonului, așa șapte sinoade au surpat toată adunarea celor ce s-au ridicat asupra lui Dumnezeu. Au surpat-o într-o adâncă, au surpat-o mai ales de adunarea a șaptea trâmbițelor Duhului, celor bineglăsuitoare. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. arătând luptă vitejească și cu dumnezeiască râvnă, fiind aprinsă adunarea părinților ca și Ilie, i-au omorât pe slujitorii păgâni cei de rușine. Pentru aceasta, cu îndrăzneală, au dogmatisit să ne închinăm cu dragoste icoanei lui Hristos. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Tu ești nădejdea mea prea curată, Tu și lauda mea, Tu ești limanul și îndreptarea mea, care pe Dumnezeu cuvântul Tatălui, Cel ce s-a întrupat fără împreunare, L-ai născut. Pentru aceasta, cu puterea Ta fiind întărit, mă închin fără îndoială cinstitei Tale icoane. Sfinților cuvioși, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Maicii Domnului Părinte, Maica Ta închinându-te, prunc fiind în boală, ai scăpat din moarte cu harul ei, de care Sfinte Cleopa a întărit-te în lucrarea Ta și în îngerească petrecere. Sfinților cuvioși, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pălăria sufletească cu vioase Paisie, lucrându-o cu apa sudorilor Tale și a lacrimii, vas al cereșilor daruri și al virtuților arătatu-te-ai și făcător al minunilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, la limanul mântuirii cu blândețe și dragoste, cu înțelepciune și dumnezeiască pricepere și din cercare Cleopa și Paisie, i-ați purtat pe toți ca niște lucefere ai Domnului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dătătorul de viață, în curatul tău pântece locuind trupește, Maica vieții te-a arătat de Dumnezeu Născătoare, pentru care toți glasul îngerului aduce în ție cu dragoste. Mijlocitor între Dumnezeu și oameni te-ai făcut, Hristoase Dumnezeule, că prin tine, Stăpâne, am aflat calea care duce din noaptea necunoștinței la Părintele tău, Începătorul Luminii. Mijlocitor între tine, între Dumnezeu și oameni te-ai făcut, Hristoase Dumnezeule, că prin tine, Stăpâne, am aflat calea care duce din noaptea necunoștinței la Părintele tău, Începătorul Luminii. Slavă Doamne, Sfinte Învierii Tale, ca pe un cedru ai sfărâmat, Hristoase, semiția vrăjmașilor de voie, înălțându-te, Stăpâne, cu trupul pe chiparos și pe pin și pe cedru, precum ai binevoit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Roagă pe Fiul Tău și Domnul Fecioară Curată, celor robiți care și-au pus nădejdea în Tine, izbăvire cu pace din strâmtorarea cea potrivnică, să le dăruiască. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Norilor dulceață de veselie, stropiți celor de pe pământ, că prunc s-a dat Cel ce este mai înainte de veci din Fecioară, întrupându-se Dumnezeul nostru. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Sufletului și trupului meu lumina a strălucit și mâhnirea păcatului a risipit-o în vremurile cele mai de pe urmă, Cel prea înalt întrupat din Fecioară, fără de sămânță. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Prea înalt gând chipzuind, Sfinții Părinți Anatemei au dat pe luptători împotriva icoanelor, ca pe cei ce gândeau lucruri străine de dânsii și au poruncit a da precum se cuvine icoanei lui Dumnezeu. Sfinților Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Prea înalt gând chipzuind, Sfinții Părinți Anatemei au dat pe luptători împotriva icoanelor, ca pe cei ce gândeau lucruri străine de dânsii și au poruncit a da precum se cuvine cinstei icoanei lui Hristos. Sfinților Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Acum este vreme de veselie, acum s-a arătat ziua mântuirii, să ne veselim, dar și lui Hristos cu bucurie să-i strigăm. Pacea Ta dă-o nouă pentru rugăciunile părinților celor de la al șaptelea sinod, iubitorule de oameni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pentru milostivirea milei din Fecioară s-a născut Fiul lui Dumnezeu fără schimbare, purtând ceea ce e străin ca pe al Său și cuprins cu chipul aceluia se vede vrând, fiind necuprins după ființă. Sfinților cuvioși, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Ochiul curățindu-vi-l cel sufletesc slăviților, harul ați luat al prorociei și al străvederii și cel al lacrimilor și cel al curatei rugăciuni și cel al ascunderii și al răpirii prin Duhul Sfânt. Sfinților cuvioși, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Vederea slăviților Cleopa și Paisie, cea făptuitoare, dobândindu-o din ea unirea cu Dumnezeu, vi s-a dat prin darul dumnezeiștilor luciri îndumnezeindu-vă după har, fericiților. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ieșind cu vioșilor pe calea strâmtă și cu chin prin dumnezeieștile suișuri puse în inimi și cu vederile, pe aceasta largă o ați făcut și în cetatea cea din cer stați acum veselindu-vă. și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe Maica ta pururea aducem ție robii tăi, spre înduplecare milostive, cu ale căreia rugăciuni bunule, bogatele tale îndurări dă-ne, mântuindu-ne din robia vicleanului. Într-o adâncul greșelilor fiind învăluit, chem adâncul milostivirii tale. Scoate-mă din stricăciune, Dumnezeule. Slavă, Doamne, Sfintei învierii tale. Ca un făcător de rele a fost judecat cel drept și cu călcătorii de lege pe lemn a fost pironit, celor vinovați dăruindu-le iertare cu sângele său. Slavă, Doamne, Sfintei învierii tale. Printr-un om, adică prin Adam cel din tâi, a intrat de mult în lume moartea și prin unul Fiului Dumnezeu s-a arătat învierea. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Neispitită de bărbat ai născut fecioară și rămâi în veac fecioară, arătând semnele adevăratei dumnezeiri ale Fiului și Dumnezeului tău. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Firea omenească care fusese robită păcatului a dobândit slobozire prin tine, stăpână curată, că Fiul tău ca un miel pentru toți a fost junghiat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Toți strigăm ție adevăratei Maicii lui Dumnezeu, că singură ai câștigat îndrăzneală către Fiul. Izbăvește-ne pe noi, robii tăi, cei ce îl mâniem pe dânsul. Sfinților, părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Să picure munții dulceață și bucurie, că mulțimea ereticilor s-a alungat, aceea care vărsa venin amar cu lepădarea Sfintelor icoane. Sfinților, părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Să picure munții dulceață și bucurie, că mulțimea ereticilor s-a alungat, aceea care vărsa venin amar cu lepădarea Sfintelor icoane. Sfinților, părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cerul și pământul cu un glas să prăzmuiască mărirea fiicei lui Dumnezeu, că se slăvește lepădând pe cei ce o micșorează pe ea. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Fiul Maicii, cel ce a fost mai întâi al Tatălui fără de mamă, fără de tată, cu dumnezeiască cuvință s-a născut și m-a înnoit pe mine cunoașterea sa. Pentru aceea pe cel ce l-a născut împreună cu cel ce s-a născut închipuindu-o o sărutăm. Dinților cuvioși părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Oșune bună făcutu s-a duh în miresmat cuvintele voastre și cărțile și faptă cea după Dumnezeu turmei cuvântătoare dumnezeieștilor. Sfinților cuvioși părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Adie, Sfinte Paisie și blândule Cleopa, miresmele vieții veșnice, praznicul vostru dumnezeiesc, pentru aceea astăzi cu toții vă cinstim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Izvoare noi ale Harului, la toți v-ați arătat a păcatului arșița alungând, preacuvioase Paisie și bunule Cleopa în vremea de apoi. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stăpână Maica Domnului Fecioară, născătoare a lui Dumnezeu, acopere-i pe toți cu Sfântul Tău acoperământ pe cei care cântă pururea măririle Tale. Porunca cea potrivnică lui Dumnezeu a tiranului călcător de lege, înalță văpaie a aprins, iar Hristos a întins tinerilor celor cinstitori de Dumnezeu roa Duhului, cel ce este binecuvântat și preaslăvit. Porunca cea potrivnică lui Dumnezeu a tiranului călcător de lege, înaltă văpaie a aprins, iar Hristos a întins tinerilor celor cinstitori de Dumnezeu roa Duhului, cel ce este binecuvântat și preaslăvit. Slavă, Doamne, Sfintei învierii tale! N-ai răbdat, Stăpâne, din bunătate să vezi pe om asuprit de moarte, ci ai venit și l-ai mântuit cu sângele tău, făcându-te om, cel ce ești binecuvântat și preaslăvit. Slavă, Doamne, Sfintei învierii tale! Văzându-te îmbrăcat în haine de biruință, s-au spăimântat portarii iadului Hristoase, că pe tiranul cel nemulțumitor, Stăpâne, ai venit să-l robești cu mâna, cel ce ești binecuvântat și preaslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Văzut a Iacov în noapte ca într-o închipuire pe Dumnezeu întrupat, iar din tine într-o strălucire s-a arătat celor ce cântă Dumnezeul părinților cel prea înalt și prea slăvit. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Semnele unirii celei negrăite care a fost într-o tine mai înainte vestindu-le, s-a luptat cu Iacov, prin care de voie s-a unit cu oamenii curată, Dumnezeul părinților cel prea înalt și prea slăvit. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Biruiescu-se căpeteniile resurilor prin dogmele de Dumnezeu creitorilor bărbați, care aduc cinstea icoanei drept la închipuire, precum zice Marele Vasilie, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Sfinților cuvioși părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Se împodobesc acum bisericile cu luminate icoane înfrumusețându-se. Pentru aceasta lumea cântă în biserici celui frumos cu podoaba mai mult decât toți oamenii. Cu cel ce cântă, binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri. Sfinților părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Lumina a răsărit, întunericul este departe, necredincioșii s-au alungat. Pentru aceasta toate fiind pline de lumină, pe Dătătorul de lumină Hristos cu veselie îl laudă și zic: binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Prea sfânta stăpână, care singură este nădejdea mântuirii tuturor, care mai presus de fire l-a născut pe împăratul împăraților, ținându-l pe Hristos prunc în brațe, este închinată împreună cu el în chip, precum au hotărât părinții. Sfinților cuvioși părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Iconom fiind al Harului lui Dumnezeu, Sfinte Paisie, blând, iubitor și smerit, poverile fraților cu dragoste le-ai purtat și de suflete îndreptător ai ajuns tu și cetate de scăpare. Sfinților cuvioși părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Știutorului de inimă, arătându-vă preacuvioșilor, cel ce vede nascuns cu cinste, v-a răsplătit la arătare astăzi, proslăvindu-vă cu facerea minunilor și îndrăzneală către dânsul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Iată buzele noastre, dumnezeiștilor, crine arătatul sau de smirnă picurători, pe toți învățându-ne pururea cânta, Dumnezeule al nostru și al părinților, bine ești cuvântat, Doamne! Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Cort al Domnului, sfeșnic, chivot și toiac și sfânta sfintelor, năstrapa manei din cer, Marie, vestindu-te Fiului Tău, cântăm, Dumnezeul al nostru și al părinților, bine ești cuvântat, Doamne! Cuptorul cel cu focul arecând, în Babilon lucrările și-a dispărțit cu dumnezeiască poruncă, pe Haldeia arzând și răcorind pe cei binecredincioși care cântau, binecuvântau toate lucrurile Domnului pe Domnul. Cuptorul cel cu focul arecând, arzând în Babilon lucrările și-a dispărțit cu dumnezeiască poruncă, pe Haldeia arzând și răcorind pe cei credincioși care cântau, binecuvântau toate lucrurile Domnului pe Domnul. Slavă, Doamne, Sfintei învierii Tale! Cu sângele Tău, Hristoase, văzând haina trupului Tău roșită, cu cutremur s-au mirat cetele îngerilor, de multă îndelungă răbdarea Ta strigând, binecuvântau toate lucrurile Domnului pe Domnul. Slavă, Doamne, Sfintei învierii Tale! Tu, îndurate, firea mea cea muritoare, îmbrăcat într-o nemurire prin scularea Ta. Pentru aceasta, bucurându-se cu mulțumire cântăție, poporul cel ales Hristoase strigând ție, înghițit-o sau moartea cu adevărat într-o biruință. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Văzut-o sau pe pământ prin tine și cu oamenii împreună a viețuit cel fără de seamă în bunătate și în putere, căruia toți credincioșii cântând strigăm, toată suflarea cea înființată să laude pe Domnul și să-L preanalți întru toți vecii. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Cu dreptate pe tine curată, vestindu-te, te mărim, că tu ai născut într-un pat pe unul dintre inimile născătoare de Dumnezeu, căruia toți cântăm ca și Tatălui și Duhului, să laude toată făptura pe Domnul și să-L prea înalți într-un toți veci. Părinților, părinților, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu lege prea bine a așezat adunarea părinților, cinstitori de Dumnezeu, cu vioasă închinare și ridicare a Sfintelor icoane a lui Hristos, și noi, iubitorii de dreapta cinstire, ca niște bine ascultători, săvârșim pomenirea lor de peste ani și cu dragoste sărutăm icoana lui Hristos. Sfinților, părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. De 7 ori cei mândri cu mintea au aplicat pe cei smeriți și au tăiat pornirile iubitorilor de virtuți, prin care îi cleveteau pentru dumnezeștile lor fapte. Dar părinții la al 7-lea sinod ce s-a adunat la Nicea, mândria celor andată au smuls-o mai mult de 7 ori. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Săgețile tinerilor celor ce gândesc ca prunci s-au făcut, precum zice psalmistul, bătrânilor gânditori, răni și tăieturi. Cu dumnezeiască putere slăbesc limbile multe ale celor ce gresc pule asupra înălțimii. Fiecare cunoaște în Dumnezeu pe Tatăl și pe Fiul și pe Duhul la toate pricinuitor și unul. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Ziditul sau din curat sângele tău, ziditorul prung de bunăvoie pentru milă, Cel ce te-a păzit după naștere pe tine toată curată, te-a curățit chipul cel întinat. Pentru aceasta, în icoană, împreună cu tine se închipuiește cu firea fiind om, Dumnezeu fiind din fire. Sfinților cuvioși, părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Leului, oaia cea pierdută, aducându-o în staulul lui Hristos, Sfinte Paisie, preot arătatu-te ai mai marelui păstorilor și către el mijlocitor, căruia toți strigăm, pe Domnul lucrurile lăudați-l și îl prea înălțați-l pe el întru toți vecii. Sfinților cuvioși, părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Oaia cea pierdută, aducându-o în staulul lui Hristos, Sfinte Paisie, preot arătatu-te ai mai marelui păstorilor și către el mijlocitor, căruia toți îi strigăm, pe Domnul lucrurile lăudați-l și îl prea înălțați întru toți vecii. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Pacea care întrece toată mintea în inima voastră de plin sălășluindu-se Tatălui și Fiului și Mângâietorului, treimii celei veșnice, să-L așați fost cântând, pe Domnul lucrurile lăudați-L și îl prea înălțați într-o toți vecii. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Armă nebiruită și slăvită nădejde de mântuire, noi te-am dobândit, Maica Ziditorului Cerului și al Pământului, și ajutor neîntârziat al păcătoșilor, și toți vestim măririle tale, lăudăm pe Fiul tău între toți vecii. Fiul Părintelui Celui fără de început, Dumnezeu și Domnul, întrupându-se din Fecioară, s-a arătat nouă ca să lumineze pe cele întunecate și să adune pe cele risipite. Pentru această născătoare de Dumnezeu, cea întru totul lăudată, o mărim. Slavă, Doamne, Sfinte învierii tale, lemnul cel de trei ori fericit al preacuratei tale cruci, fiind sădit în locul căpățânii, ca în rai mântuitorule și adăpat fiind cu sângele și cu apa cea din coasta ta cea dumnezeiască, Hristoase, ca dintr-un izvor viață ne-a înflorit nouă. Slavă, Doamne, Sfinte învierii tale, dobrătai pe cei puternici, fiind răsignit tu cel atotputernic, și firea omenească care zăcea jos în temnița iadului, ridicându-o, ai pus-o să șadă pe scaunul Tatălui, cu aceasta venind tu, închinându-ne ție, te slăvim. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pe unimea cea din trei, pe treimea cea de o ființă, pe firea cea mai presus de dumnezeire și neîmpărțită, în trei străluciri pe rază cea neînserată și una nemuritoare, care a strălucit nouă lumina cu dreaptă credință, lăudându-o credincioși și o slăvim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Toiac de tărie s-a dat firii celei slave, cuvântul lui Dumnezeu în pântecele tău, și a ridicat-o pe ea curată, cea alunecată până la iad. Pentru aceasta, pe tine prea curată, ca pe Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Pe Maica Ta, pe care ai ales-o, primește-o, Stăpâne, cu milostivire, ca mijlocitoare pentru noi, și de-a Ta bunătate toate se vor umple, ca toți să Te slăvim pe Tine ca pe un făcător de bine. Sfinților Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce ești mare cu puterea și cu sfatul, care toate împreună le știi, Cel ce ești necuprins, unule Dumnezeule atotputernice, atotstăpânitorule, împărate a toate, întărește biserica și o păzește în dreaptă credință pentru rugăciunile preaslăviților părinți care au rușinat credința cea rea. Sfinților Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. De mare cinste v-ați învrednicit pe pământ Sfinților, de cele cerești gânditori, pe chipul lui Hristos cu dragoste l-ați cinstit, și acum umbra și acoperământul, lepădând față către față, îl vedeți de mai mare cinste învrednicindu-vă. Sfinților Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Năvălirea toată, pornirea vrăjmașilor pe care ai îngăduit-o ca să fim pedepsiți pentru păcate și îndrăznirea lor asupra noastră însuți o zdrobește. Poporului nostru care nădăjduiește în Tine, ajută-i tot făcătorule, pentru rugăciunile celei ce cu îndrăzneală ale părinților a căror pomenire o săvârșim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. A Ta a înțelege taina minunatii Tale nașteri, nici cum nu poate mintea omenească și nici mintea cea înaltă îngerească. L-ai născut pe Dumnezeu, Cel ce s-a întrupat mai presus de fire, pentru această Născătoare de Dumnezeu, știindu-Te și împreună cu El, zugrăvindu-Te, pe Tine Te slăvim. Sfinților cuvioși părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Lauda aduc Ție, Dumnezeule cel minunat între Sfinți, Cel ce Te-ai odihnit și în Cleopa și în Paisie, a căror prăznuire astăzi izvorătoare de har, precum raiul revarsă, miresmele nemuririi pe toți veselindu-ne. Sfinților cuvioși părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Astăzi minunat pe toți, mângâindu-ne și luminându-ne strălucita prazicul cel nou arătat al slăviților Cleopa și Paisie, stelele Schitului, Sihăstria, comoara de nefurat a Moldovei și a toată biserica. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Iarna izgoniți pe cea a păcatelor mele și viforul celui ce nevrednică laudă vouă v-am plătit acum. Cu minunate raze, solirile voastre firvinți către Domnul Blândule Paisie și Părinte Cleopa slăviților. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dar către cer, munte netăiat și rug nemistuit arzând și scaun stăpânului și masă sfântă, năstrapă și toiac te-au arătat Scripturile Maica a Domnului, pentru care taina Ta, vestindu-o, Te cinstim prea curată, mărindu-Te.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Vrearele mele, ascultă-le, Doamne, înțelege strigarea mea, ia aminte la glasul rugăciunii mele, Împăratul meu și Dumnezeul meu. Căci către tine mă voi ruga, Doamne, dimineață vei auzi glasul meu, dimineață voi sta înaintea ta și mă vei vedea. Tu ești Dumnezeu care nu voiești fără de legea, nici nu va locui lângă tine cel ce viclenește. Nu vor sta călcătorii de lege în preajma ochilor tăi, urâte pe toți cei ce lucrează fără de lege. Ierde-vei pe toți cei ce grăiesc minciuna pe ucigaș și pe vicleanul răște Domnul. Iar eu, într-o mulțime milei tale, voi intra în casa ta, închina mă voi spre sfânt locașul tău, într-o frica ta. Doamne, povățuiește-mă într-o dreptatea ta din pricina dușmanilor mei. Îndreptează înaintea mea calea ta, că nu este în gura lor adevăr, inima lor este deșartă, groapă deschisă grumazul lor, cu limbile lor vicănesc. Judecă-i pe Dumnezeule să cadă din sfaturile lor, după mulțimea nelegirilor lor, alungă-i pe ei câte omoră, Doamne. Se veselească toți și ce nădăjduiesc în tine, în veac se vor bucura și levii fiilor să lași. Se vor lăuda cu tine toți și ce iubesc numele tău. Că tu vei binecuvânta, Doamne, pe cel drept, căci cu arma bunei voi ne-ai încununat pe noi.

Pentru înalt preasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, pentru

Asta cărei stăpânie este neasemănată și slavă neajunsă, a cărei milă este nemăsurată și iubire de oameni negrăită, însuși, Stăpâne, după milostivirea Ta, caută spre noi, spre Sfântă Biserica aceasta, fă bogate milile Tale și îndurările Tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi.

0: Binecuvintează, preasfințite Părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca.
1: Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului întru tot lăudatului Apostol și Evanghelist Luca, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere.

0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși și preacucenici părinți, împreună slujitori, iubiți credincioși, iubiți pelerini, cu sufletele pline de credință, de nădejde și de dragoste, ne aflăm, iată, pelerini pe calea Sfinților, în acest chivot duhovnicesc, care este Catedrala Mitropolitană din inima Iașilor, pentru a lăuda pe Dumnezeu cel minunat întru Sfinții Săi. Am venit astăzi și de aproape și de departe, chemați de Duhul Sfânt, ca umplându-ne de har să lăudăm pe Dumnezeu și în același timp să plecăm la casele noastre, îmbogățiți duhovnicește prin cuvântul Sfintei Evangheliei, prin participarea la Sfintele și Dumnezeieștile slujbe și mai ales la închinarea Sfintelor moaște ale cuvioasei Maicii noastre Parascheva de la Iași și a Sfântului Paisie de la Sihla. Iubicelor credincioși, ori de câte ori ascultăm cuvântul Evangheliei Mântuitorului Hristos, în Sfânta Liturghie să îl citim la casele noastre din Sfânta Scriptură, suntem cuprinși de un sentiment de măreție. Cu ochii minții îl vedem și noi pe Mântuitorul Iisus Hristos, străbătând drumurile arse de soare și bătute de vânt ale Țării Sfinte ca acum 2000 de ani, învățând poporul lui Dumnezeu, arătând prin aceasta că El a fost trimis de Tatăl ca să vestească oamenilor tainele Împărăției lui Dumnezeu. Îl vedem pe Mântuitorul tămăduind toată boala și toată neputința în popor, căci pentru aceasta a venit El de la Tatăl cel preanalt să ne arate că este cu adevărat doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Și în fine îl vedem pe Mântuitorul făcând minuni asupra oamenilor și asupra naturii, arătând prin aceasta puterea Lui cea dumnezeiască și că El este, așa cum îl mărturisim în simbolul din credință, lumină din lumină și Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Ne aflăm, iubicilor, iată, în această lună frumoasă, o lună a Sfinceniei, luna octombrie, o lună în care privim mai mult către cer, o lună în care primim binecuvântarea Sfinților lui Dumnezeu. Ne aflăm, iată, la mijlocul lunii octombrie și pe când vedem că oamenii ară și aruncă sămânța, cu nădejde că la vară vor și secera și vom avea, fără lipsă, pâinea noastră cea de toate zilele. Și iată, în această duminică a 21-a după Sfintele Rusalii, am ascultat tocmai această frumoasă pericopă evanghelică de la Luca din capitolul 8, în care ni se istorisește despre una din cele mai frumoase și mai impresionante parabole sau pilde rostite de Mântuitorul Iisus Hristos, și anume parabola semănătorului. Ieșita semănătorul să semene cu sămânța sa. Semănătorul, ne spune Mântuitorul, este Dumnezeu. Țarina este lumea, iar sămânța este cuvântul lui Dumnezeu cel viu și lucrător, pe care El l-a trimis în lume mai întâi prin proroci, iar mai apoi la plinirea vremii, cum zice Sfântul Apostol Pavel, prin Fiul Său cel iubit, Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Am văzut apoi, din tâlcuirea frumoasă pe care Domnul Iisus a făcut-o aceste parabole ucenicilor, dar și nouă celor de astăzi, cele patru feluri de țarină în care cuvântul a căzut. Am văzut drumul bătătorit și sămânța căzută acolo, mâncată de păsările cerurilor. Am văzut apoi drumul pietros, unde a căzut sămânța, dar n-a putut rodi pentru că n-a avut umezeală și rădăcină. Am văzut apoi ogorul plin de spin și pălămidă și sămânța a crescut împreună cu acestea, iar la vremea roadelor acestea au înăbușit-o. Și în fine am văzut în cele din urmă pământul cel roditor deștelenit, care a primit cu bucurie cuvântul și a rodit însutit. Să ne întrebăm și noi, fiecare dintre noi, care ascultăm cuvântul Domnului în fiecare duminică și sărbătoare, ne cuminecăm, iată, de cuvântul Evangheliei, cuvânt cu putere multă, oare sufletul nostru este un pământ deselenit, un pământ pregătit ca să primească sămânța cuvântului lui Dumnezeu, ca să rodească însutit și înmiit pentru viața cea veșnică? Sau, dimpotrivă, sufletul nostru este un drum bătătorit, este un loc pietros, este încărcat de spinii urii și ai păcatelor și ai fără de legilor, în așa fel încât de multe ori cuvântul Domnului nu rodește deloc în inima noastră. Iată întrebări la care trebuie să răspundem fiecare dintre noi în taina inimii și să ne străduim ca sufletul nostru, iubicilor, să devină un pământ deșelenit, să-l arăm cu plugul credinței, să-l udăm cu lacrimile pocăinței, în așa fel încât ogorul bine pregătit al sufletului nostru să primească la vreme cuvântul pe care să-l păstrăm în inima noastră, cum spune Evanghelia de astăzi, și să aducem rod într-o răbdare, însutit și înmiit pentru viața cea veșnică. Iată, această pericopă evanghelică cuprinde parabola semănătorului, una din cele mai frumoase parabole rostite de Mântuitorul Iisus Hristos și printre puținele parabole pe care Domnul Iisus le-a și tâlcuit ucenicilor săi. Nu fără rost, iată, biserica acum la sfârșit de toamnă târzie, când ogorul primește sămânța pentru pâinea pentru la anul, ne-a rânduit să ascultăm această frumoasă pericopă evanghelică și să ne facem un examen de conștiință și să vedem sufletul nostru în ce categorie se află și cum trebuie să lucrăm ca să primească cuvântul Evangheliei adus în lume de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Ne putem pregăti sufletele iubicilor mai întâi de toate prin credință puternică în Dumnezeu. Îl putem pregăti prin iubire față de aproapele nostru și în același timp îl pregătim prin rugăciune fierbinte, așa cum au făcut și sfinții bisericii noastre de 2000 de ani, sfinți care au împletit munca și rugăciunea ca să dobândească împărăția cerurilor. Rugăciunea este cea care ne pune și pe noi în legătură directă cu Dumnezeu. Atunci când ne rugăm, suntem parcă legați prin fir direct cu cerul și pe acolo, ca pe o scară pe care a văzut-o patriarhul Iacob, se coboară toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit și pe scara rugăciunii se înalță suspinele, rugăciunile, rugămințile și necazurile și încercările vieții noastre pe care le spunem Părintelui Ceresc, ca El să ne tămăduiască, El să ne ajute, El să ne vindece și să ne dăruiască toate cele de folos. Suntem oameni ai rugăciunii, suntem oameni ai faptelor celor bune evanghelice, ca să putem dobândi împărăția cerurilor. Un om care nu se roagă este ca un clopot fără limbă, spunea un mare teolog. Rugăciunea este cea care ne face pe noi bineplăcuți înaintea lui Dumnezeu și alături de rugăciune milostenia, pentru că spune Mântuitorul, milă voiesc, iar nu jertfă. Iată, tot în această duminică, iubicilor, Sfânta noastră Biserică face pomenirea Sfinților Părinți de la Sinodul 7 Ecumenic, sinod care a avut loc la Nicea, unde a avut loc și primul sinod ecumenic în anul 325, iar ultimul sinod a avut loc în anul 787, și Sfinții Părinți de acolo, pomeniți de Sfânta noastră Biserică astăzi, au temeluit odată pentru totdeauna, bazat pe Sfânta Scriptură și pe Sfânta Tradiție, învățătura dreptmăritoare, învățătura ortodoxă despre Sfintele Icoane, icoane care sunt cerul pe pământ, icoane care împodobesc Sfintele noastre biserici, locașuri de închinare, icoane care împodobesc și casele noastre, icoane care ne cheamă și pe noi la smerenie adâncă, la rugăciune profundă și mai ales ne cheamă și pe noi la împlinirea cuvântului Mântuitorului Hristos. Pentru că spune Mântuitorul, fericiți sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc pe el. Iată să-i rugăm pe Sfinții Părinți de la Sinodul 7 Ecumenic să ne lumineze și nouă mintea și în același timp să ne învrednicească să vedem în fața fiecărui semen de al nostru, care, mai ales care suflere, cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, chipul nefăcut de mână al Domnului nostru Iisus Hristos. Să devenim și noi cu toții niște icoane ale sfințeniei, icoane ale bunătății, icoane ale filantropiei, așa cum au fost sfinții părinți și sfinții cinstiți astăzi de Sfânta noastră Biserică, și atunci cu siguranță vom deveni și noi făclieri ai dreptei credințe și se va împlini și cu noi cuvintele Domnului care spune la Matei, așa se lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzându-i faptele voastre cele bune, să preamărească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Bicelor credincioși, într-o zi ca aceasta, să-i mulțumim lui Dumnezeu cel minunat pentru sfinții săi, pentru toate binefacerile pe care le-am primit și le vom primi în cadrul Sfintei și Dumnezeieștii liturghii și să căutăm și noi, cum spuneam, ca sufletul nostru să fie un ogor desțelenit în care să rodească însutit și înmit faptele cele bune ca să dobândim mântuirea. Să fim cu luarea minte, așadar, la cuvintele cu care s-a încheiat Evanghelia de astăzi. Cine are urechi de auzit, să audă. Amin. Mărire Tatălui și Fiului, Sfântului Duh. Amin.
1: Zicem toți din tot sufletul și din tot sufletul.

Ca o ardere de tot bine primită să fie cu tot bunule stăpâne această mulțumirea a noastră înaintea mâririi tale. Te trimite-ne totdeauna ca un îndurat nouă robilor tăi, celor care suntem astăzi înaintea ta, tuturor preoților și credincioșilor noștri, tuturor pelerinilor, tuturor celor pomeniți la această sfântă slujbă și tuturor celor prezenți. Mila ta cea bogată și îndurările tale, izbăvește-ne pe noi și pe ei de toate meșteșugirile văzuților și nevăzuților, vrăjmași, biserica ta cea sfântă, orașul acesta, catedrala aceasta și pentru poporul tău, dăruim tuturor sănătate, lungime de zile și sporire în toate.

nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătături, este vrem să vină seapă, căci ați văzut ce este lucru mare și lucru care nu este necăduat, ca negreită și nemăsurată.

0: Sfântul Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei și pe toți membrii Sfântului Sinod, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe poporul român cel binecredincios de aici, de pretutindenea și pe oștirea țării, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri arhierei, preoți, romonahi, rodiaconi, diacon, monah și monahii, pe tocinul preoțești călugăresc, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce v-au adus aceste cinstite daruri și toți acei pentru care s-au adus vii sau adormit, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații preoți și diaconi împreună slujitori cu noi astăzi și pe toți cei prezenți la această sfântă și dumnezeiască liturghie, pe fiecare după numele său, se pomenească Domnul.

0: Ce și de-a pururea pomenici ctitorii sfântului locașului acestuia, pe alt ctitor miluitor și binefăcători, le pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Ce fericiți într-o adormire patriarhii României, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctis, pe Antonie Mitropolitul să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe iubiții noștri ostași căzuți pe toate câmpurile de luptă pentru apărarea patriei și mărirea sfintei noastre biserici și pe eroii Revoluției să-i pomenească Domnul

0: Surori, pe toți cei dintr-o rudenie și o seminție cu noi, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți drepmăritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa cea cerească totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Arhieria noastră, preoția și diaconia voastră.

Mântuitorul, Părătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut în corpul, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pătărit din ceruri și s-a întâmplat la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele de bronz final, a pătimit și s-a întâmplat pe a viață treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șoate de-a dreapta Tatălui și iată să vină cu slavă, să judece vii și morții, a cărui părăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Sfântătorul, care prin Tatăl cucede, trece împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a creit din Coros. Pentru una Sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez pe iertare păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să

Adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului tău. Iar ceea ce este împotrivul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău. Amin. Prefăcându-le cu Duhul tău cel sfânt. Amin. Amin. Amin. Arteria noastră, preoția și diaconia voastră, să pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși pe trezirea sufletului, pe iertarea păcatelor, de împărtășirea cu Sfântul Duh, pe moștenirea împărăției cerului, spândenirea cea către tine, iar nu pe judecată sau să îndâncă, aducem ție această slujbă duhovnicească, pentru toți ce adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pudniși pentru tot sufletul drept care s-a săvârșit într-o credință. Mai ales pentru prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată.

0: cu îndrăsnire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine Dumnezeu cel ceresc, Tată, și a zice,
1: Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toată zilele, dă-ne-o astăzi și iartă-mă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Înainte tuturor de binele întocmeșe de pe trebuință.
1: Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unei a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și

0: Plinirea potirului credinței Duhului Sfânt. Amin. Binecuvântată este căldura.
1: Căldura credinței plină de Duhul Sfânt.

0: de legare de la duhovnici și v-ați pregătit, pune-l după noi. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Încă cred că acesta este Tu-și prea curat trupul Tău și acesta ascuns sângele Tău. Deci mă rog, Ție miluiește-mă și mi-arte mie greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele întru știință, cele întru neștiință, cele cu fapta, cu lucru și cu gândul, mă vrenicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, pe iertarea păcatelor, pe viață de veci. Amin.
1: Cine? Da, cele de taine. Astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtași mă primește. Că nu voi spune vrăjmașilor de taină ca misterul tare tău dacă aiuda, ci ca tâlharul mărturisit. Pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta.
0: Nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fie mie cu mine ca alea cu sfintele tale taine, Doamne, pe tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Robului Dumnezeu, Alexandru.

trupul Tău cel sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, să ne fie nouă spre viață de veci, cum sângele Tău spre iertarea păcatelor. Să ne fie nouă cu minecătura aceasta spre sănătate, bucurie și mântuire, iar la a doua și înfricoșata Ta venire, învrednicește-ne pe noi păcătoși și păcătoasele care ne-am păcătășit acum, să stăm de-a dreapta slavei Tale, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor sfinților Tăi. Amin. Dumnezeu să vă ajute, să vă binecuvinteze. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează.

0: Iată de săvârșită, sfântă în pace și fără de păcat cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Tu ești sfințirea noastră și ce mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere, și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

Doamne, Cel ce ai plinit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu multe semințe, i-ai arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți, într-o

Tot bunule împărate, și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, ca aceste spre slava ta și spre cinstirea Sfântului Apostol Filip s-au pus înaintea ta de către robii tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit într-o dreaptă credință. Și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cererile cele către mântuire. Dăruiește-le desfătarea din bunătățile tale cele veșnice, pentru rugăciunile preacuratei stăpânii noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, ale Sfântului Apostol Filip, ale Sfântului Ierarh Teofan Mărturisitorul, ale Sfinților Mucenițe Zenaida și Filonila, a căror pomenire o săvârșim. Și pentru ale tuturor sfinților tăi, că tu ești cel ce binecuvintezi și sfințești toate Hristoase, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună și Părintelui tău, celui fără de început și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh. Acum și pur

0: Binecuvântarea Domnului să vină peste voi toți cu al său har și cu asta iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Mărire ție, Hristos.

Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale sfinților întru tot lăudaților apostoli, ale celui întru sfinț părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă și dumnezeiască liturghie am săvârșit-o noi astăzi, ale sfântului marelui mucenic Gheorghe, hramul și ocrotitorul acestui sfânt locaș, a sfintei preacuvioase Maicii noastre Parascheva, a cuviosului părintelui nostru Paisie de la Sicla, ale sfântului Filip, unul din cei 7 diaconi, și a sfântului Teofan, mărturisitorul episcopul Niceei, a căror pomeniri o să săvârșim astăzi, ale sfântului Erar Visarion, ale sfinților dreptilor dumnezeiești părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Fiicelor credincioși și mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua aceasta frumoasă pe care ne-a hrăzit-o, să venim să fim împreună astăzi în Catedrala Mitropolitană din Iași, la săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii. Mulțumim soborului de preoți, mulțumim coralei psaltice care a dat răspunsuri atât de frumos și, în ultimul rând, vă mulțumim și dumneavoastră, credincioșilor, care ați venit și de aproape și de departe, cu picioare vesele, cum spunem în canonul pascal, la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, să avem cu toții o zi frumoasă, iar Sfânta Parascheva să se roage acolo la tronul Preasfintei Treimi pentru fiecare dintre noi. Amin. Dumnezeu să primească Sfânta Liturghie de astăzi, să vă ajute, să vă binecuvinteze pe toți și la mulți ani!

0: Bine.
1: Acolo.
0: Nu miruiește nimic, sau nu se miruiește. Acum slobodește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, pe zădurul tău,
2: de prin ta,
0: pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperire de anumilor, mărire poporului tău Israel.
3: De Dumnezeu este tare, sunt de mare,
0: de Dumnezeu este tare, sunt de mare, de Dumnezeu este tare, sunt de mare, de Dumnezeu este tare, sunt de mare, de Dumnezeu este tare, sunt de mare, de Dumnezeu este tare, sunt de mare, de Dumnezeu este tare, sunt de mare, de Dumnezeu este tare, sunt de mare, de Dumnezeu este tare, sunt de mare, de Dumnezeu este tare, sunt de mare, de Dumnezeu este tare, sunt de mare, de Dumnezeu este tare, sunt de mare, de Dumnezeu este tare, sunt de mare, de Dumnezeu este tare, sunt de mare, de Dumnezeu este tare, sunt de mare, de Dumnezeu este tare, sunt de mare, de Dumnezeu este tare, sunt de mare, de Dumnezeu este tare, sunt de mare, de Dumnezeu este tare, sunt de mare, de Dumnezeu este tare,

0: slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorului de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertă îngreșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptate Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni nici ei vine drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu, aduse-mi aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tinsam către Tine mâinile mele, sufletul meu ca în pământ desetoșat, de grabozi-mă, Doamne, ca slăbi Duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară mormânt, fața dimineață, mila Ta cu la Tine, mine deja. Arată-mi cale pe care voi merge, cu la Tine ridicat sufletul meu, scapă-mă de vrăjmașii mei, cu la Tine lerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu, Duhul Tău cel bun, să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață, într-o dreptate Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stărpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție.

0: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mari mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Eu ne-am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi, auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele șterge-le, inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept unește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine, de mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce, izbăvește-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucuroase va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, arderile de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va orgisi. Vă vine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.
1: Răsunt.

Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătate.

cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, buna sporire și ajutorul robilor lui Dumnezeu, drept slăvitor creștin, și pentru toți pelerinii prezenți la această sfântă sărbătoare și pentru ca să li se ierte lor toate

și a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde mi-e aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu? Că iată cum a ajuns la urechile mele glasul închinării tale. Pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria: mărește

creștinilor ortodoxi și trimite peste noi milele tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacurate, Stăpâne noastre de Dumnezeu, Născătoarea și Pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților buni biruitori mucenici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinții ai noștri, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinții Ioachim și Ana, ale sfinților mucenici Prof, Tarac și Andronic, ale sfântului ierarh Cosma, episcopul Maiumei, ale sfântului cuvios Paisie de la Siestria, ale cărui sfinte moaștele cinstim și ale tuturor sfinților a căror pomenire o săvârșim astăzi și pentru ale tuturor sfinților rugăm

Iertarea păcatelor, buna sporire și ajutorul robilor lui Dumnezeu, toți drept-slăvitorii creștini și pelerinii prezenți la această sfântă sărbătoare și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala această

acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate mănăstirile, orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrare.

0: Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
1: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate sale maici, ale cuvioșilor de Dumnezeu, purtătorilor părinții noștri și pentru ale tuturor sfinților,

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești, pe toate le plinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de viață. Vino și te zălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâni, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră ceaspre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Tău este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor Tăi. Aproape de scaunul Atotțiitorului, stând o Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Otrava șarpelui bând eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat, ci Tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile Tale, viază-mă preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nesatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări, alină-le cu vioasă și mă mântuiește prin rugăciunile Tale, ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Viața mea toată în dulceți și în vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu, care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Dar Tu, cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului, cu rugăciunile Tale dăruiește-mi, o Maică, pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscându-mi mine însu mulțimea păcatelor mele, fără de părâși și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu, ticălosul, și ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile Preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă îl risipește. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea Ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ceea ce din toată inima Ta ai iubit pe Domnul, pe mine, care, pentru faptele mele cele rele, sunt urgisit de El, prin rugăciunile Tale, iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, și Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea, care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către Tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos, cea neîntinată, cu rugăciunile Tale, izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu mă lepăda, Iisuse, de la fața Ta pentru mulțimea îndurărilor Tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile Preacuvioasei Tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îndăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând putere a da roade bune, dar tu, picurând roua milei tale, de toată greutatea stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile Preacuvioasei tale, Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând-o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cecerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o Preacuvioasă cu rugăciunile tale, mântuiește-mă! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, stăpâne, a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu, care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-s-a viața mea, stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine, puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-L spre mine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pentru rugăciunile Preacuvioasei Parascheva milostive curățește mulțimea greșelilor noastre și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive curățește mulțimea greșelilor noastre. Milostive, miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. La tine, prea minunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele, pe acestea ascultă-le și le du înaintea ziditorului, căci toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat, cunoscând răutatea necuvioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte, prin care milele acestuia spre mânie le-am întărâtat și acum, trebuindu-mă ajutorul lui, al cere nu îndrăznesc, ci tu, Preacuvioasă, fii mijlocitoare. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit tine, o Maică, aurul precum gunoiul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cad în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale să sur pe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghenei și de întuneric pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea? Izbăvește sufletul meu cel amărât, cuvioasă Maică Parascheva! Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu puterea ta fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănăgit, întărește-l, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețești cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cederea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l, Preacuvioasă, de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Cei ce ne închinăm ție cu credință sfântă trăime, în singură ființa dumnezeirii, toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Grijile cele deșarte depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul tău cu o sârdie. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile Preacuvioasei tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocărmâitorii noștri, pe mai mari orașilor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi rugăciunile tale, preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, care am viețuit în fapte rele,

Lacrimile și ostenelele preacuvioasei Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăște noi anuri de vindecări, pe Dumnezeu.

Oricine ar zice muntelui acestuia, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui,

iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu. În al preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul părinte Nichifor Botoșeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hristostom, Iustin și Hristostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion și Flavius, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian, Ioan și Constantin Andrei, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, rasoforele Anastasia și Teodora, salții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosingherii Teofan, Arsenie, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurian și Flavius, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius, Ioan, fratele lui Ian, pentru toți repslăvitorii creștini și pentru toți pelerinii prezenți la această sfântă sărbătoare și pentru ca să li se ierte lor toată greșelile.

Doamne, cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robii tăi. Toți drept slăvitorii creștini și pelerinii prezenți la această sfântă sărbătoare și iartele lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Binecuvintează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătorielor le îndreptează cu sârguire.

Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu milință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi și ca un bun iartelelor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie și de grab ridică.

ești de rob nevrednic, cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule, Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale, pe care cu beșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu umilință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele

niște rob nevrednici, cădem către tine, Mântuitorule, și cu milință strigăm, iartă și miluiește pe robii tăi, și toată dorința și cererea lor fă-o să fie după voia ta, că numai tu singur, bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul

că ne rugăm pentru ca să fie păzit sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră.

Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostivii nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur.

0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și fururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
1: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Slăvinților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și Mumilostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților Mucenici Prov, Tarah și Andronic, ale Sfântului Ierarh Cosma, episcopul Maiumei, făcătorul de cântări, ale Sfântului Cuvios Paise de la Sihăstria, ale cărui sfinte moaștele cinstim, și ale tuturor sfinților a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne

0: Tați dici.
1: Ce?
0: Adică vă cupați dici, nu știu care. Tați dici.
1: Părăcuniță
0: de micuțe.
1: Dar nu pentru catedrală, nu?
0: Da.

0: dimineața, domnul?
1: Da, da, da.
0: Să nu dau toaletă, da. Poate ce trebuie parchiat acolo? La casa e privată?
1: Da, e privată.
0: Este acolo?
1: Da, da.

tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne Dumnezeul meu, mărită-i foarte, pentru sărățire și mare podoabă te îmbrăcat, cel ce te îmbraci cu lumina casă cu o haină, cel ce întind cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui, cel ce pui nori suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc, cel ce întemeia pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste mulți vor sta ape. De certarea ta vor fugi, de glasul sunetului tău se vor înfricoșa. Se suie mulți, se coboară în voi, în locuri în care temea pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatii setea-și vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurile tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului întărește. Săturați vor copacii câmpului cedrii Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cui locașul cocostârcului în chiparoși. Munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncele scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vem, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puilei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele s-a adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seară. Că s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunile făcute. Umplutul s-a pământul de zidirea ta, mare aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc stărătoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă, balaurul acesta pe care l-a zidit, ca să se joace în ea. Toate câte tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme,

Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și purul.

0: Din prorocia lui Isaia citire.
1: Să luăm aminte.
0: Acestea, zice Domnul, toate neamurile s-au adunat împreună și se vor aduna căpeteniile dintre ei. Cine va vesti acestea între ei sau cele dintr-un început, cine le va face auzite vouă? Să-și aducă mărturiile lor și să se îndrepteze și să asculte și să spună adevărul. Fiți mie mărturii și eu martor sunt, trăiește Domnul Dumnezeu, și pruncul pe care l-am ales ca să știți și să credeți și să cunoașteți că eu sunt. Mai înainte de mine n-a fost alt Dumnezeu și după mine nu va fi. Eu sunt Dumnezeu și nu este afară de mine Mântuitor. Eu am vestit și am mântuit și am certat și n-am fost între voi străini. Voi sunteți mie mărturii și eu martor sunt, grăiește Domnul Dumnezeu, că dintr-un început eu sunt și nu este nimeni scos din mâinile mele. Face voi și cine va întoarce aceasta? Așa zice Domnul Dumnezeu, Cel ce ne mântuiește pe noi, Sfântul lui Israel.
2: Înțelepciune.
0: De la înțelepciunea lui Solomon citire.
2: Să luăm aminte.
0: Sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și nu se va atinge de dânsele munca. Părutul s-a în ochii celor nepricepuți a murit și s-a socotit pedepsire sfârșitul lor și mergerea de la noi sfărâmare, iar ei sunt în pace. Înaintea feței oamenilor de vor lua și o sândă, nădejdea lor este plină de nemurire și puțin fiind pedepsiți, cu mari faceri de bine se vor dărui, că Dumnezeu i-a ispitit pe dânsii și i-a aflat lui șvrednici, ca pe aur întopitoare i-a lămurit pe ei și ca pe o jertfă de ardere de tot i-a primit. Și la vremea cercetărilor vor străluci și ca scânteile pe paie vor fugi. Judeca vor neamuri și vor stăpâni popoare și va împărăți peste ei Domnul în veci. Cei ce nădăjduiesc spre El vor înțelege adevărul și credincioșii în dragoste vor petrece cu dânsul, că har și milă este întru cuvioșii Lui și cercetare întru aleșii Lui.
3: Înțelepciune!
0: De la înțelepciunea lui Solomon citire.
3: Să luăm aminte.
0: Drepții în veci vor fi fii și de la Domnul plata lor și purtare de grijă pentru dânsii de la Cel prea înalt. Drept aceea vor lua împărăția podoabei și cununa frumuseții din mâna Domnului, că dreapta sa îi va acoperi pe ei și cu brațul său îi va apăra. Lua va ia toate armele dragostei lui și va întări făptura cu arme spre apărarea vrăjmașilor. Îmbrăca va cu platoșă dreptatea și își va pune lui școi judecata cea nepățarnică. Lua va pavăză nebiruită sfințenia și va ascunți cumplită mânie ca sabia și va ridica război împreună cu el lumea asupra celor fără de minte. Merge vor drept nemeritoare săgețile fulgerilor și ca dintr-un arc bine încordat al norilor la țintă vor lovi. Și din praștia mâniei cea azvârlitoare de pietre va cădea noian de grindină. În fierbânta se va asupra lor apa mării și apele cele mari repede vor curge. Stava împotriva lor ducul puterii și ca un vifor îi va avântura pe ei și va pusti tot pământul fără de legea și răutatea va răsturna scaunele celor puternici. Ascultați, dar împărați și înțelegeți, învățați-vă judecătorii marginilor pământului. Ascultați cei ce stăpâniți mulțimi și cei ce vă trufiți într-o mulțime a neamurilor, că de la Domnul ți-a dat vouă stăpânirea și puterea de la Cel prea înalt.

aceasta fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit e numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum

noi, nu de la oameni, așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila Ta și dorind după mântuirea Ta. Pe aceștia păzește în toată vremea, în seara de acum și în noaptea ce vine, de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete deșarte și de rele aduceri. Aminte.

ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și ale tuturor Sfinților Ierarhi, ale Sfinților și Slăviților Mari Mucenici, Dimitrie Izvărătorul de Mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat și Ioan cel Nou de la Suceava,

Maici, Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihla, ale Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași și ale tuturor Sfintelor Cuvioaselor Maici, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei

biserici pentru mântuirea și ajutorul celor care cu o sârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc părinți și frații noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce

0: nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi.
1: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și Pururea Fecioară Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupeștilor puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înaintemergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților, slăviților și bunilor biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtător părinți ai noștri, ale Sfântului Preacuviosului Părintelui nostru Paisie de la Sihăstria, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale sfinților mucenici Prof, Tarah și Androni, ale Sfântului Ierar Cosma, Episcopul Maiumei, ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, și a celor dinpreună cu dânsii a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor sfinților tăi.

0: Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel care ai binecuvântat cele 5 pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și unt de lemnul, și le înmulțește pe ele în sfânt locașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi robi care vor gusta din ele îi sfințește, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate. Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață,

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc. Mulți se spală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculatu-m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur-mă împresoare. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeu meu. Că Tu ai bătut pe toți cei ce mă glășmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul tău binecuvântarea ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, mânia ta, să mă musi pe mine, nici cuiuțimea ta să mă cerci. Că săgețile tale s-au întâlnit în mine și a întărit peste mine mâna ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu, ca o sarcină care a apăsat-o peste mine, umplutul sau de miros greu și-au putezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuitul m-am și m-am grăbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam, că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am sperit foarte, răhnit am de suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stătut și se sileau cei ce căutau sufletul meu. Și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și figleșugări toată ziua cucetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are gura lui mustrări. Despre Tine, Doamne, nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrășmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele, potriva mea s-au semețit. Că eu spre pătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este purea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine. Și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce-mi răspătesc rele pentru bune mă defecmau cu urma bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut zi dimineață. Însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de steu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine nașternutul meu. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, iar ei în deșert au căutat sufletul meu din travuri în cele mai de jos ale pământului, da, se vor mâinile sabiei părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot ce se jură întru el, că s-a stupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noapte înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, prea turică Ta, spre ruga mea, Doamne, că s-a împlăderele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat printre cei moți loboi, ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați la mâna Ta. Pusu-mă în groapa cea mai de jos, între cele tunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtată de cunoscuții mei de la mine, a ajuns am urăciunile lor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște în tuntunerii minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea de va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și doastrinem de tinerețile mele. Îndălțat am fost, m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat. Înconjurat m-au capat toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtate pe cunoscuții mei de la mine de prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza dicăloșiei mele. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat noaptea înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele dinăuntru meu, numele Cel Sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui, pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, pe noi se vor ca ale vulturului tinerețile Tale, Cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce se face stâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moisi, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până sfârșit se va iuține ce-n veac se va mânia, nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a înspătit nouă, ci cât de departe cerul de pământ, atât de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre, în ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, a dus-o aminte că țărână suntem. Omul ca iarba zilei lui, ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duhul a trecut prin trâsul și nu va mai fi, și nu se va mai cunoaște nici locul său, iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul, și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pre ele. Domnul în cer a cătit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, ce puternici la virtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău. Auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu-i fi la judecată cu robul Tău, că nimeni nici ei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrășmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea, încremenită înăuntrul meu. Adus-mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Dinsam către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ fără de apă ție,
Degrabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu se întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemă în celor ce se coboară în groapă. Fă sau dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea, arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu, scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu, Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul cel drept. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață, într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destrăpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, Tu dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, Tu dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia.

s-a binecuvântat numele Tău și s-a preaslăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururi.

Miluiește, mă Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de fi voit jertfă ți-aș fi dat, ardirile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima învrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardere de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

treimii mărire, arătându-ne nouă vitejii ostașa lui Hristos, dumnezeiești mucenici împreună cu Tarar, Rov și Andronic, au înfruntat toată necredința tiranilor, nevoindu-se vitejește pentru credință, patimilor lui Iisus, bărbătește urmând, împreună cu înțeleptul Tarar, Rov și Andronic, bucurându-se, au pătimit în priveliște, mustrând necredința celor fără de lege. Pentru aceasta și noi cu dragoste cinstim pomenirea lor, pentru cântări lăudăm și cu credință propovăduim vitejiile lor. Că minunat este Domnul, Cel ce-a preamărit în lume pe acești luminători, care pentru credință vitejește sau nevoit, vitejește, împodobit fiind cu fapte bune, cosma de Dumnezeu insuflată, Bisericii lui Hristos ai fost în frumusețare, cu cântări împodobindu-o fericite. Roagă-te, dar către Domnul, ca să ne izbăvim noi de toate cursele luptătorului, cei ce-ți cântăm ție, bucură-te, Părinte, de trei ori fericite. Vitejește, întrarmându-se cu credința cea tare a Sfintei Treimi, Andronic, Rov și preanțeleptul Tarar, au surpat tăria rătăcirii cei de mulți zei și au legat popoarele cu dumnezeiasca dragoste. Pentru aceasta, luând răsplătirile cele de biruință, se veselesc dinpreună cu cetele puterilor celor fără de trup, cărora cu credință să strigăm, rugați-vă lui Hristos Dumnezeu, iertare de greșeală să dăruiască celor ce prestuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta, voastră. Cu chipurile dreptei credințe bărbătește purtându-te și înșelăciunea păgânătății surpând mucenice, călcata întărătările vrășmașului și cu dumnezeiască râvnă mintea aprinzându-ți, ai stins semeția tiranilor cea fără de Dumnezeu. Pentru aceasta, după vrednicie, ai luat cu luna răsplătire pentru chinuri și dai tămăduiri celor ce aleargă la tine cu credință, purtătorule de biruință, Gheorghe, roagă-te lui Hristos Dumnezeu iertare de greșeală să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, iată a venit vioara cinstitei și preasfintei Treimi, cospa Sfințitul, cântând cântarea cea întreii sfântă, deci împreună cu dânsul să grăim. Părinte, Fiule și Dumnezeiescule Duh, împacă lumea ta și zdrobește de grea pe satana sub picioarele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Luminează ceea ce ești bună cu lumina ta, sufletul meu cel întunecat, curată. Și îmi strică împietrirea și mă învață să fac voia Fiului tău, ca să apă iertare de greșalele mele cele multe prea curată și să mă izbăvesc de focul cel nestins.

Dumnezeu te-a arătat lucrător prea cinstit al dreptei credințe, spicele virtuților adunându-ți, semănând cu lacrimi, cu veselie seceri și luptând cu sânge pe Hristos l-ai luat și cu rugăciunile tale sfinte dai iertare tuturor de greșeale. Doritor fiind de Împăratul Hristos, cel ce și-a pus sufletul său pentru viața lumii, marele ostaș Gheorghe s-a grăbit să moară pentru el și râvnă dumnezeiască mare în inimă având, pe sine însuși s-a adus. Deci și noi, ca pe un cald folositor, să lăudăm cu credință, ca pe Cel ce este strălucitor, slujitor al lui Hristos și a urmat cu adevărat stăpânului său și roagă să dea tuturor iertare de greșeală. Naxar, într-o această lună, în 12 zile, pomenirea sfinților mucenici Prof, Tarac și Andronic, tot în această zi pomenirea cuviosului și de Dumnezeu purtătorului părintelui nostru, Cosma, făcătorul de cântări, episcopul Maiumei, Agiopolitul și fratele sfântului Ioan Damaschinul. Tot în această zi pomenirea sfintei mucenițe și bunei biruitoare Domnina. Tot în această zi pomenirea sfintei mucenițe Anastasia Fecioara. Tot în această zi sfinții 70 de mucenici care de sabie s-au săvârșit. Tot în această zi Sfântul Teodot, episcopul Efesului, care în pace s-a săvârșit. Tot în această zi Sfânta Muceniță, Malfeta, săgetată fiind s-a săvârșit. Tot în această zi Sfânta Muceniță, Antia, care băgată fiind în bou de aram înroșit cu foc s-a săvârșit. Tot în această zi pomenirea Sfinților Mucenici, Iuventim și Maxim, care de sabie s-au săvârșit. Tot în această zi, Sfântul Iason, episcopul Damascului, cu care în pace s-a săvârșit. Tot în această zi, sfinții Andromach și Diodor, care prin foc s-au săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfântului, Slăvitului și Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. Cu alelor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.

0: încredințează pe noi și orice am greșit cu voie sau fără de voie, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă, dăruindu-ne bunătățile tale cele din lume și cele mai presus de lume.
1: Că al tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeule nostru, și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului.